da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slag, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

Jeg har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass, eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag, og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se, det blir satt kulderekord i Vostok, der vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader etter var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen,

noen navn som stod oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Det sommer og
2: ferietid! Dette lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradioen!
0: Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka vel is et eller annet sted, står det. Ja, det helt riktig. Fortsett med det. Jeg lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger inn en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det 5 grader, hvis det juli, altså. Bare så det sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Det kvisses, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei.

0: Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette
0: Sørlandsradion. Det en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det noen merkedager I dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen I dag. Det også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det ta med en apekatt ut og spise dagen I dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det I hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn-dagen I dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at det avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette ikke en moderne film, altså.

Det er en ting jeg forbinder med kirken, over nesten noe annet, og det er salmer. Når man er i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det er jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det: «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må holdes. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her er altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det er kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

Vi er kommet til vei sende I dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene I regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del I nyheten I dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi I morgen. Nå det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det blir satt kullerekord i Vostok. Da vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader etter år i 1982. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.
1: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det er Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne er en kortform, og Jane, eller Jane, er også en kortform av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere som står oppført her. Skal vi se hvem er de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok er den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961, og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som er født i 2000. Trenger vel ikke å si at han er fotballspiller, men det er han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag, og hvis vi er innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Helt klart sånn at ledetråd nummer tre I dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer en. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget I 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være I. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det sommer og ferietid.
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Det hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka vel is et eller annet sted, står det. Ja, det helt riktig. Fortsett med det. Jeg lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det 5 grader, hvis det juli, altså. Bare så det sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

faste quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen-dagen er i dag. Det er også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det er et kompliment hvis du sier at du, det er å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det er dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det salmer. Når man i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her er altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det er kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

Vi er kommet til veis ende I dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene I regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del I nyheten I dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi I morgen. Nå det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har hørt, vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

ikke så verst altså, det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme I brystkassen her I hvert fall. Vi har åpne kanaler inn, du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp I hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, jeg tror jeg fikk svart på de fleste I går. Og om jeg ikke har gjort fyrst på lanken, klaps I fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så det quizzen da, hva skal vi finne på I dag? Og I dag, så denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg I mørket, vi får se. Det en utfordring til deg I hvert fall. Her litt musikk på veien.

Og da vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot svaret. Målet i dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

0: Ja, funnet frem om noen. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det blir satt kulderekord i Vostok, der vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1980. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person.

Det var noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne er en kortform, og Jane, eller Jane, også en kortform av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også videre ut om dette, og forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.

Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka er vel is? Et eller annet sted står det. Ja, det er helt riktig. Fortsett med det. Jeg er lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk er på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det er 5 grader, hvis det er juli altså. Bare så det er sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz.

Det kvisses, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

0: Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Det en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det noen merkedager I dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen I dag. Det også... Dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det ta med en apekatt ut og spise dagen I dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det I hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn dagen I dag, og det å gi sitt barn en klem. Det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at det avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Det er en ting jeg forbinder med kirken, over nesten noe annet, og det er salmer. Når man er I en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom I mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato I 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet I grunnloven. Jødeparagrafen en del av paragraf 2 I grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må holdes. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, at det ser ut som det en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det ikke det. Det 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg at når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det ble satt kulderekord i Vostok, der vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat,

Det var noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne er en kortform, og Jane, eller Jane, også en kortform av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka vel is et eller annet sted, står det. Ja, det helt riktig. Fortsett med det. Jeg lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det 5 grader, hvis det juli altså. Bare så det sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

0: Det kvisses I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det noen merkedager I dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen I dag. Det også... Dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det å ta med en apekatt ut og spise dagen I dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det I hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn dagen I dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Det er en ting jeg forbinder med kirken, over nesten noe annet, og det er salmer. Når man er i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det er jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det: «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må holdes. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, at det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

Vi er kommet til vei sende i dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene i regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå er vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del i nyheten i dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi i morgen. Nå er det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke er allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brand i Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbranden med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning i Liverpool i buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som er høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram i en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det og mye annet denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandets del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst I løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, I hvert fall I perioder. I morgen oppholdsvær, men I overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Finntorget åpner nå Hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrannen i Drammen kommune med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder i Finntorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp i denne situasjonen, er noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Finntorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre på finn.no.

her er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var bare så bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader I vannet ved Langebog. I Hvaler så det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen I Sarpsborg det 17,5 grader I badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda I Oslo altså. 16,9 ved Operastranda og Sognsvann har 19,5 grader I badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader I vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik I Nesodden, 20,1 I Hurdalssjøen I Nannestad og 22 grader ved Harestua I Lunder. 24 grader ved Skapakjern I Lier, også I Jevnaker det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum det 23,5 ved Vassholmene, og I Asker det 20 grader ved Ramtong Camping.

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Her et TV-tips, og i kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å

fortsette sitt sterke politiske engasjement. 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner i reprise på TV2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det er 21.50 på TV2. Kunstnerkolonien i Hornbæk, der er det gått i sesong 5, opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det er Sort Your Life Out på TV3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp i livet 19.00 på TV3. Og i filmen på TV3 Plus i kveld så er det bråkmakeren Earl i National Security klokka 21.00.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som I fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrredal, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme, det mer med virus å gjøre, litt sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye da, heller da musikken spiller sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt I gang I deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense I båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte I Imperiet slår tilbake nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røvekjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19-23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Vi har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdalen, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso, Ouagadougou, har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917, og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932, og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

så nok en hetebølge i gang i Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varmegrader. Det sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania, ifølge Meteorologisk institutt i landet, AMET, skriver NTB. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene, som omfatter blant annet Mallorca og Ibiza. Og ifølge Yr så det meldt opp mot 37 grader på Mallorca hver dag fram til lørdag. Stillestående luft i kombinasjon med varme som kommer inn fra Nord-Afrika årsaken til varmen, og det spesielt øygruppen som omfattet av skogbrannfare. De hardeste områdene helt sørøst i landet, i Andalusia, der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga. Der blir det varmt.

er det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så er det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så er det 21 grader i vannet, og i Nissedal så er det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Foldsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det er 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

her kommer en av dagens viktigste nyheter, nemlig at A4 fyller 100 år. Det i år 100 år siden Norge tok i bruk A-formatet gjennom norsk standard. Standarden gjorde slutt på papirkaoset og la grunnlaget for alt for brev og skoleoppgaver til utskrifter og kopipapir. Det som en gang var en liten revolusjon på kontoret, i dag en selvfølge. I dag så tenker de færreste over hvorfor et A4-ark akkurat 210x297 mm. Men for 100 år siden var papir i alle mulige størrelser et stort problem. Det var nemlig slik at brev passet ikke i konvolutter, skjemaer hadde ulike mål, offentlige kontorer, bedrifter og trykkerier brukte forskjellige formater. Resultatet var unødvendig rot og ekstra kostnader og mye frustrasjon. Og valget falt etter hvert på A4-formatet, eller A-formatet, bygget på metersystemet, og i 1926 så ble det innført i Norge.

kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.

0: Det I dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

en riktig god morgen midtveis denne uka, onsdag og 22. juli. Og dette en dato som sitter litt for godt inne i marg og bein, dessverre. Og det 15-årsdag for angrepene i regjeringskvartalet og Utøya i dag. Det vil du merke, både i mediedekning og ikke minst i forskjellige markeringer rundt omkring. Vi skal komme tilbake til den. La oss starte dagens morgensending først, og vi gjør det med denne låta her.

noen overskrifter vi skal innom i løpet av dagens sending. Hva kan vi snakke om? Vel, Olav Tufte død. 50 år gammel ble han, død i går. Det bekrefter familien, det skal vi snakke litt om. VM kan svekke EU-kampen i Norge. Ja-siden da, det skal vi snakke litt om. Oslo en av de beste studentbyene i verden, men samtidig også en av de dyreste. Det skal vi også snakke om.

Det er onsdag morgen. Vi skal svinge innom noen av de sakene som har preget nattens nyhetsbilde. Det amerikanske justisdepartementet og dets like har satt seg ned og begynt å tenke på når det skal stille Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro for retten, og sjansen at det begynner omkring juni neste år, sier de. Og hvis vi holder oss i USA, New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og sier at hvis han kommer til New York, så vil han bli pågrepet. Det er ekstremvær i Chile. Minst 10 personer har mistet livet. Over 100 000 isolert etter voldsomt regn og flom. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om blokkering av internasjonale sjøveier og sier det truer hele verdensøkonomien. Og så var det også noe fare for liv i går i Skien. En politibil ble påkjørt. En politimann har endt på sykehus.

fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men blir den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1780.

Nå håper jeg du har hatt en god natts søvn, og at dagen har ankommet uten for mye drama. Og når du nå sitter her, og etter at du fikk nyhetene du fikk i går, så har du kanskje gjort deg noen tanker om Olav Tufte, som har gått bort. Han ble bare 50 år gammel. Vi fikk den triste nyheten om denne folkekjære idrettshelten i går. Ingen umiddelbare forklaringer på hvorfor han har gått bort, men utvilsomt noe som både skal sørges over, og ikke minst så må vi tenke på hans familie, kone, barn og gode venner. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag. Rapportene sier at det ble forsøkt å redde ham, han døde på sykehus i går. Hvorfor vil vi minnes Olav Tufte? Vel, 7 runder i OL, deltakelse i en haug med gode TV-programmer, 71 grader nord og Mesternes mester, og så var han jo en knakende god kar.

handle om avisene nå. Vi starter i VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det, han ble bare 50 år gammel. 22. juli er det i dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver, på en dag som i dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spill. Dagbladet i dag, forsiden, er preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte i beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det også mer om brannen i Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står i brann. Dagsavisen i dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det er altså 15-årsdag i dag. Og dette blir litt sånn som for de som var i live i 1982 for VM. Hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen i dag. Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon er jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender i Klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på Klassekampen er for så vidt viet til dette med forskjellige saker. I kulturavdelingen så står det ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global, er spørsmålet. Og det er også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du i butikken.

har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes det er tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Ja, i dag så det altså blitt den 22. juli 2026. Det akkurat 15 år siden terrorhandlingene I regjeringskvartalet og på Utøya. Det angrepet varte I litt over 3 timer. 77 personer ble drept. Og vi står igjen, og vi skal tenke på, og vi skal ta inn over oss historien. Samtidig så står vi også I en situasjon hvor det en oppvoksende generasjon som ikke engang var påtenkt da angrepene fant sted, og som også må få innføring I de følelsene som var den dagen, og hva vi sitter igjen med nå. En litt spesiell dag, og det vil bli minnemarkeringer over hele landet, både lokalt, men også en del nasjonale markeringer, blant annet da I regjeringskvartalet og på Utøya I seg selv. Du får velge å markere dette slik du selv finner det nødvendig. Jeg har I alle fall noen tanker om den dagen.

til alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det er New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det er et tequila-selskap som inviterte til foosball. Og foosball, det er jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Tremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

0: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekrefter familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

fortsatt en riktig god morgen, god onsdag. Denne onsdagen litt annerledes. Kanskje en som trykker litt ekstra på noen nerver eller følelser. Det 15-årsdagen for angrepene den 22. juli 2011. Det skjer også andre ting da, naturligvis, i nyhetsbildet, og det skal vi se litt på i løpet av timen. Vi skal snakke litt om VM, selvfølgelig. Men VM satt opp mot EU. Ja, vi skal straks se hva utlandet har å bidra med.

Vi skal en snartur ut av landet og se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om syklisten Jonas Vingegaard, som altså falt søndag under Tour de France, brakk kravebenet. Han var igjennom en vellykket operasjon i Danmark i går, og har det godt i dag. Sveriges Radio skriver om leger som hjelper overvektige barn der med vekttapsmedisiner, og Euronews skriver om Trump som sier han ikke har noen interesse av å snakke med Iran, etter hvert som kostnadene av krigen stiger.

Vi skal snakke litt om VM. VM gikk jo bra på mange måter, og så gikk det skikkelig dårlig på andre måter. Mye merkelige avgjørelser, var og så videre. Hva drev Gianni Infantino, FIFA-sjefen, egentlig med? Hvorfor ble Trump stående igjen når Spania skulle ta lagbildet etter VM-kampen? Ja. Vi har hatt vår egen markering av VM selvfølgelig. Vi elsket det gutta våre drev med. Vi rodde, og vi sang, og vi gledet oss i ukesvis. Og VM har styrket nasjonalfølelsen, er politikerne også enige om. Senterpartiets Geir Pollestad sier det, og mener at det kan kobles opp inn i EU-debatten. Vår egen nasjonalfølelse skal nemlig gjøre oss mindre mottagelig for politisk press, mener han. Nå skal Island i slutten av august holde folkeavstemming om EU-medlemskap, og hvis de sier ja, og vi samtidig sitter med følelsene fra VM, ja, dette kan bli en medlemskapsdebatt av de få, mener Pollestad.

test av to systemer. Men her altså en kunstig intelligens hacket en annen kunstig intelligens, og så sitter vi mennesker på sidelinjen og skal observere dette. Ja, du får tenke om det som du vil. Vi har noen gledelige nyheter fra Sørlandet. Dyreparken i Kristiansand, tidenes beste besøksuke forrige uke. 133 000 gjester. Applaus. Det er godt det går bra i turistnæringen. Skulle nesten bare mangle, hadde den sagt. Vi har morgensending på gang. Vi ønsker en god onsdag morgen.

sommer, og det festivaltid, det. Nå neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.

Det skal handle om avisene nå. Vi starter i VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det. Han ble bare 50 år gammel. 22. juli er det i dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver: «På en dag som i dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spil.» Dagbladet i dag, forsiden, er preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte i beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det er også mer om brannen i Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står i brann. Dagsavisen i dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det er altså 15-årsdag i dag. Og dette blir litt sånn som for de som var i livet i 1982 for VM. Hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen i dag... Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon er jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender i Klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på Klassekampen er for så vidt viet til dette med forskjellige saker. I kulturavdelingen så står det «Ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global», er spørsmålet. Og det er også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du i butikken.

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning det I alle fall noe det går an å gjøre og så det pi-dagen I dag 22 delt på 7 Slå det inn I en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vises at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

kommet fullt ut til enden av dagens morgensending. Vi skal inn i formiddagen, så det en naturlig ende på tingene her. Nye krefter inn i studio om bare et lite øyeblikk. Du skal dessuten bli informert om hva som foregår både her hjemme og i utlandet underveis, inkludert alt som foregår omkring 22. juli-markeringer. Det Kyrredal som etter hvert dukker opp her i studio for å ta seg av det. Mitt navn Endre Lundgren, og jeg skal tidlig opp også i morgen. Vi høres fra klokken 6.

Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brand I Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbranden med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning I Liverpool I buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram I en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det jo mye annet denne timen.

0: tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandets del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19-23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Tynntorget åpner nå Hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrann I Drammen kommune med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder I Fintorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp I denne situasjonen, noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Fintorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre på finn.no.

her er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland.

En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

Da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader I vannet ved Langebog. I Hvaler så det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen I Sarpsborg det 17,5 grader I badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda I Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader I badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader I vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik I Nesodden, 20,1 I Hurdalssjøen I Nannestad, og 22 grader ved Harestua I Lunder. 24 grader ved Skapakjern I Lier, også I Jevnaker det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum det 23,5 ved Vassholmene, og I Asker det 20 grader ved Ramtong Camping.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland Seier. Du må være 18 år for å delta.

sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives, eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

0: her TV-tips, og I kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner I reprise på TV 2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det 21.50 på TV 2. Kunstnerkolonien I Hornbæk, der det gått I sesong 5, opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det Sort Your Life Out på TV 3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp I livet 19.00 på TV 3. Og I filmen på TV3 Plus I kveld så det bråkmakeren Earl I National Security klokka 21.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det

Og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som i fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrredal, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme. Det har mer med virus å gjøre, litt sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye, da, heller da musikken spiller sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt i gang i deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense i båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som i bil. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake er nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røvekjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Nå er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil, sier Edmund Gvold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdalen, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso, Ouagadougou, har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917, og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932, og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

så nok en hetebølge i gang i Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varmegrader. Det sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania, ifølge Meteorologisk institutt i landet, AMET, skriver NTB. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene, som omfatter blant annet Mallorca og Ibiza. Og ifølge Yr så det meldt opp mot 37 grader på Mallorca hver dag fram til lørdag. Stillestående luft i kombinasjon med varme som kommer inn fra Nord-Afrika årsaken til varmen, og det spesielt øygruppen som omfattet av skogbrannfare. De hardeste områdene helt sørøst i landet, i Andalusia, der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga. Der blir det varmt.

0: er det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så er det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så er det 21 grader i vannet, og i Nissedal så er det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det er 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.
1: Det er sommer og ferie

her kommer en av dagens viktigste nyheter, nemlig at A4 fyller 100 år. Det I år 100 år siden Norge tok I bruk A-formatet gjennom norsk standard. Standarden gjorde slutt på papirkaoset og la grunnlaget for alt for brev og skoleoppgaver til utskrifter og kopipapir. Det som en gang var en liten revolusjon på kontoret, I dag en selvfølge. I dag så tenker de færreste over hvorfor et A4-ark akkurat 210 ganger 297 millimeter. Men for 100 år siden var papir I alle mulige størrelser et stort problem. Det var nemlig slik at brev passet ikke I konvolutter, skjemaer hadde ulike mål, offentlige kontorer, bedrifter og trykkerier brukte forskjellige formater. Resultatet var unødvendig rot og ekstra kostnader og mye frustrasjon. Og valget falt etter hvert på A4-formatet, eller A-formatet, bygget på metersystemet, og I 1926 så ble det innført I Norge.

Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdramaet i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med Fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer og ferietid!
1: Dette er lyden av sommeren!

er vi i gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check og god musikk.

0: that you're likable and memorable.
1: Ja, gårdagen synes jeg var en høydare, ordentlig fin dag faktisk, og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det lov å håpe i hvert fall. Du, vi i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjentfolk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

er fisket frem almanakken, og det er fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag I dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverket å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1718.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter. For å delta må du være 18 år.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

er altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av timen. Første ledetråd som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmen han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans unike talent innen sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetes uka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

altså et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes det er tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: er sommer, og det er festivaltid. Det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en.
1: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Det er time nummer to av dagens kaffepause som er I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne, meget animert på en melding som jeg sendte meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose, mosepose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjent folk Olav Tufte som var riktig svar. Wow!

quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skulle du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du er både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetrådene her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn, nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning det I alle fall noe det går an å gjøre og så det pi-dagen I dag 22 delt på 7 Slå det inn I en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget flest av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det er New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det er et tequila-selskap som inviterte til foosball. Og foosball, det er jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Tremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som én. Vi gratulerer, tror jeg.

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

så bruker jeg å starte sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så det en sånn dag som ikke så bra for veldig, veldig mange. Og når man vet det i utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen, og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli.

Jeg har allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overga seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.

bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag I dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

Kom oss videre I dagen for ikke å gni for mye salt I såra. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Det gjør vi hver dag. Og I dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavlig om frister, altså innen år og dag, som da innen ett år med slingringsmåned på en dag. Mer overraskende det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ah, det gikk jo år og dag.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

vet ikke med deg, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal boke et møterom eller slippe inn på jobb I det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse og håper da på et smil at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunnere slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag og sånn.

0: Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der, og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår, for det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida, og det jobben vi må gjøre selv, du skal få høre om ganske snart.
1: Det sommer og ferie!

Universitetet i Mannheim i Tyskland har sett litt grann på noen studier for å finne ut hvordan vi kan være I bedre humør på jobb. Og det handler om hvordan vi bruker tida etter jobb og før vi skal på jobb igjen. Altså, den velkjente fritida. Hva gjør vi da? Det viktige. Veldig, veldig viktig at du slapper godt av etter at du ferdig på jobb. Det må selvfølgelig legges inn en solid vegg med søvn mellom arbeid en dag og en annen dag. Det viktigste altså at du kobler helt av jobben når du har fritid. Det viktig for helsa, både fysisk og psykisk det. Og hvordan du kobler av, det egentlig det samme om du tar noen meditasjon I hagen eller om du drar en tur på treningssenteret for å svette deg ja, jeg fant ikke noen god sammenligning der I hvert fall, bare det å koble av det gjør underverker

Dersom du fyller år I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjente mennesker. Eldste sønnen til William & Kate, for eksempel, Prince George, har bursdag I dag. Det også den amerikanske popprinsessa Selena Gomez. AJ Cook, som spiller Jennifer DeRoe I Criminal Minds, fyller år I dag. David Spade fra Grown Ups-filmene og moromann I Saturday Night Live har bursdag I dag. Og det også William Dafoe, som spilte I Spider-Man. We'll be right back.

0: Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Håper dagen din bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her I selskap med bare positivitet liksom I utgangspunktet det vi går for I dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her.

0: siktet inn I kalenderen I dag forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle driste meg til noe sånt I dag.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Den 22. juli slår til med fire navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle fire. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun «Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise».

tidligere I dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være I bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også I den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblinga det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle I søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det I hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du I hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle I søvn på kvelden Så lykke til, og god natt! Dette

Da det jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvn nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv. I will

hjerte. Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det er jo det verste vi kan høre, vi som er B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det er nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig er at kroppen får døgnrytme som er tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer uthvilt, slippe stress og mas og generelt få en god følelse. Så da er det vel ingenting annet å gjøre da enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgnrytme.

Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige, dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.

siden det er et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt grann, skal du få bli med en tur på slott. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen, og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.

og balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en spesiell dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandre selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brann i Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrannen med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning i Liverpool i buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram i en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det og mye annet denne timen.

tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst I løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, I hvert fall I perioder. I morgen oppholdsvær, men I overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet. Det sommer og fred.

Finn Torget åpner nå Hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrann I Drammen kommune med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder I Fintorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp I denne situasjonen, noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Fintorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre på finn.no.

her et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens det på Indre Østlandet beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

0: En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning i Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt i stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg i en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tour-bussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var bare bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er sommer og sol. Det er lyden av sommeren!

da er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad, og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Hånes-krysset. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives, eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Her et TV-tips, og I kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner I reprise på TV 2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det 21.50 på TV 2. Kunstnerkolonien I Hornbæk, der de gått I sesong 5, opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det Sort Your Life Out på TV 3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp I livet 19.00 på TV 3. Og I filmen på TV 3 Plus I kveld så det bråkmakeren Earl I National Security klokka 21.00.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som I fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrdal, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme, det har mer med virus å gjøre, lite sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye da, heller da musikken spille sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt I gang I deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense I båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte I Imperiet slår tilbake nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røverkjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.
1: Det sommer og ferie

det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Vi har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdalen, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso. Ouagadougou har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917 og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932 og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

så nok en hetebølge I gang I Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varmegrader. Det sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania, ifølge Meteorologisk institutt I landet, AMET, skriver NTB. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene, som omfatter blant annet Mallorca og Ibiza. Og ifølge Yr så det meldt opp mot 37 grader på Mallorca hver dag fram til lørdag. Stillestående luft I kombinasjon med varme som kommer inn fra Nord-Afrika årsaken til varmen, og det spesielt øygruppen som omfattet av skogbrannfare. De hardeste områdene helt sørøst I landet, I Andalusia, der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga. Der blir det varmt.

det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kvitsøy så det 21 grader i vannet, og i Nissedal så det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

her kommer en av dagens viktigste nyheter, nemlig at A4 fyller 100 år. Det i år 100 år siden Norge tok i bruk A-formatet gjennom norsk standard. Standarden gjorde slutt på papirkaoset og la grunnlaget for alt for brev og skoleoppgaver til utskrifter og kopipapir. Det som en gang var en liten revolusjon på kontoret, i dag en selvfølge. I dag så tenker de færreste over hvorfor et A4-ark akkurat 210 ganger 297 millimeter. Men for 100 år siden var papir i alle mulige størrelser et stort problem. Det var nemlig slik at brev passet ikke i konvolutter, skjemaer hadde ulike mål, offentlige kontorer, bedrifter og trykkerier brukte forskjellige formater. Resultatet var unødvendig rot og ekstra kostnader og mye frustrasjon. Og valget falt etter hvert på A4-formatet, eller A-formatet, bygget på metersystemet, og i 1926 så ble det innført i Norge.

0: Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.
1: Dette lyden av

Du tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det er hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

er onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo. Au!

Her var Kim Wilde. Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

0: Fin låt fra Roxette.
1: Dette Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo I kveld. Klokka 20 starter vi, og det jo snøve to timer til det, så det klart for radiobingo I denne deilige sommerdagen. Og det jo sånn at vi har en del penger å vifte under nasene der på, for vi har nemlig 100 000 kroner I lykkepotten. Tenk deg det da, på slutten av ferien, eller kanskje du I begynnelsen av ferien din, så kan det tikke inn 100 000 kroner på konto. Det mulighet I kveld for det, for lykketallet, det 51, og får du en trerader på tallet 51, ja, da får du rett og slett 100 000 kroner ekstra. Får du bingo på en eller to rader på tallet 51, så får du 10 000 kroner ekstra på lykkeliten, og så har vi jo 15 000 kroner som skal deles ut uansett hva som skjer. Bingo altså her på kanalen klokka 20 I kveld, og du kan sikre deg bonger på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bonger, printe de ut eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Du finner også vår nettradio på sørlandsradion.no, som du kan høre sendinger. Der kan du også se tallene etter hvert som vi leser de. Og ikke minst så kan du sette deg inn I hvordan du spiller bingo, for det finner du også på sørlandsradion.no. Hvordan, hvor du kan kjøpe bonger og alt annet du trenger å vite om bingo finner du der. Så bli med og spill I kveld da. 100 000 kroner, det hadde vært noe.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også. 1, 2, 1, 2,

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Sabla koselig at nettopp du sitter der ute I Radiolutterland og har lyst til å spille bingo sammen med oss. Vi skal ta litt praktisk info før vi setter I gang selve bingoen, så ikke få panikk. Du har tid til å skjenke I en god kopp med kaffe eller noe annet godt I glasset før vi starter. Sjekk ut at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen deres. Nå det uke 30.30 skal det stå på bongen. Lykkepotten, den gikk jo sist onsdag den, da delte vi ut 100 000 kroner til en heldig vinner, og Sørlandsradion, ja dere vet jo hvordan det. Vi fyller på med 100 000 kroner til på den store lykkepotten I kveld au. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På en og to raderne så kan du vinne lykkeliten på 10 000 kroner, og på tre raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet, som I kveld 51. 5-1. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, her kommer det veldig viktig, nå må jeg høre godt etter, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo! Da får jeg stoppa bingoen momentant og sjekke at du faktisk har det. Veldig, veldig viktig at du sitter klar og trykker på telefonen din med en gang du får de tallet du mangler. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, ja den betaler vi rett inn på din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til bingonummeret med bilde av bongen med kontrollnummeret på, og så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, der kan dere se tallet etter hvert som jeg sitter og leser de opp her. Så hvis dere mange som sitter sammen og skravler, så kan det være lurt å ha sørlandsradion.no opp og gå, for da kan dere se tallet. Dette en ekstra tjeneste, og det altså den opprinnelige altså opplesningen på radion som den offisielle. Det var det aller, aller viktigste. Nå skal jeg slutte å skravle og heller begynne å lese litt tall. Jeg regner med dere sitter ganske så klare til å spille. Vi begynner på spill 1. Vi skal ha en vannrett rad. Verdien, ja, den på 400 kroner. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 67 6 7 14, 1, 4 10, 1, 0

79 7 9. Elve, ein, ein. Førtifem, fire, fem. Nitti. 9-0. 69-6-9. 6-tallet 6-9.

84 8 4. Tre, to.

Ja, da, det ble en godkjent einrader ut av dette, og det var Helene Åsmundsen som hadde vært på Circle K på Harebakken og kjøpt seg bingobong, tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 1. Nå skal vi ha toraderen. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 19. 49 4 9 52 5 2 54 5 4 55 5 5 1 Tallet 1 43 4 3 24 2 4 68 6 8 40 4 0 76 7 6 37 3 7 77 7 7 26 2 6

20 2 0 17 1 7 66 6 6 64 6 4 25 2 5 29 2 9

En god Tora det var det, og Ida Lea hadde vært på Joker Rygene og kjøpt seg bingobong, ta med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det treraderen på spill 1, verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall jo tallet 51, og det har ikke gått, og det betyr, får du bingo på tallet 51 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Kan fort bli veldig spennende, det her. Vi ønsker dere masse lykke til. Her kommer treraderen, siste leste tall, det var tallet 7. 38 38 27 27 78 78 12 1, 2 73 7, 3 87 8 7 23 2 3 18 1 8 28 2 8 35 3 5 88 8 8 53 5 3 8 tallet 8

5, tallet 5. Femtini, fem, ni. Seksten, en, seks.

Den var feil, folkens. Den var feil, så det bare å bla tilbake, og så skal vi fortsette akkurat der vi slapp, nemlig å spille treraderen, altså treraderen på spill 1 vi fortsetter på. Siste leste tall, det var tallet 16. 86 8 6

Ja, der roet telefonen seg ned, og det ble kveldens første deling på treraderen. Ellen Esketveit hadde vært på Morvig kiosk på Bergemoen. Hege Nilsen på Jok og Vig, og begge to hadde godkjent trerader og må dele 1000 kroner på hver. Gratulerer så mye. Nå blir det litt musikk, og så vi plutselig tilbake med spill 2, så bla rundt til spill 2 og rigg dere godt til rett I godstolen, så vi plutselig tilbake om ett minutt.

0: Ja vel dere, da skal vi kjøre I gang spillet 2, og vi starter som alltid på en vannrett rad, og verdien den på 400 kroner. Her første tallet, lykke til!
1: 11 1 1 29 2 9 62 6 2 16 1 6 53 5 3 58 5 8 74 7 4 59 5 9 65 6 5 69 6 9 12 1 2

60. 6-0. Sekstitre. 61. 6-1.

0: Ja da, det ble en ny deling, og Tord Valved hadde vært på nett og kjøpt seg bong, Helga Karlsen på Nico Grillen, og dere må dele, 200 på hver blir det, gratulerer. Vi fortsetter på spill 2, nå er det Torader, og Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 81.
1: 86. 8. 6. Tjuefire, to, fire. Femtifem, fem, fem. Førtifem, fire, fem.

47 4 7. Hørte to, fire, to.

30-3-0. Åtte ni. 5 tallet 5.

Det var en god bingo det, og Emilie Kristensen hadde vært på ekstra på Kongshavn og kjøpt seg bingobong, tar med seg tre raderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Bla rundt og gjør dere klare. Spill tre står for tur om cirka ett minutt, så da har dere et minutt på dere til å nyde det fine sommerværet før vi setter i gang alvor igjen altså.

Da skal vi sette I gang spill 3, så jeg håper dere klare. Og vi starter jo selvfølgelig på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til! 66 6 6 49 4 9 26 2 6 87 8 7 80 8 0 23 2 3 1 tallet 1 51 5 1 6 tallet 6

84 8 4. Tjueåtte, to, åtte. Femtini, fem, ni.

Ni. Tallet ni. Førtien. Fire. Ein. Sekstiåtte. Seks, åtte.

Godkjent enrader var det, Birgit Berrelsen. Du hadde vært på Ekstra Kongshavn og kjøpt deg bingobong. Ta med deg enraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 3. Nå det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, tallet var 68. 45. 4. 5. Nitten, en, ni. Trettini, tre, ni. 15. 1, 5. 38, 3, 8. 22, 2, 2. 77, 7, 7. 13, 1, 3.

10. 1-0. Syttini, 7-9. 7, tallet 7. 73. 7-3. 30. 3-0. 67. 6-7.

0: Ja da, det ble en deling på denne toraderen, og Thomas Thorsen hadde vært på Ekstra Randvik i Risør og kjøpt seg bingo bong, og Asbjørn Jonsen på Rema 1000 i Froland, og dere må dele 300 på hver. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spillet 3, og den har verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 61.
1: 82 8 2

64 64. Trettiseks, tre, seks. Femtifire, fem, fire. Tjue. 2-0. 56. 5-6. 83. 8-6. 3. 11. 1. 1. 40. 4. 0. 5. Tallet 5.

75 7 5 34 3 4 90 9 0 17 1 7 12 1 2 55 5 5 78 7 8 85 8 5 63 6 3 81 8 1

Ja, det kom en telefon her, og det var en godkjent trerader det. Pauline Vike Knudsen hadde vært på Rema 1000 i Tvedestrand og kjøpt seg bong, tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da har dere en siste mulighet til å puste lettet ut og finne noe godt å helle opp i kopp og glass og rigge dere til rette, for om ett minutt, ja, da starter vi spill 4.

Da er det like før det braker løs med kveldens siste spill. Jeg må bare få lov til å informere om noe attåt. For dere som ikke har spilt hos oss tidligere, så kan jeg fortelle dere at rett etter bingo nå, med en gang den ferdig, så skal vi ha en liten halvtime med to rebuser. Vi skal trekke seks vinnere som med i trekningen om gavekort på 3000 kroner. Så har du ferie og driver dank og ikke har noe spesielt føre, så ikke skru av radioen når bingoen ferdig da. Bli med oss en liten halvtime rett etterpå. Men nå, spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet. Lykke til alle sammen. 79 7 9 43 4 3 82 8 2

50. 5-0. Seks-seks. Sju. Tallet sju. Syttito. 7-2. 9. Tallet 9. 65. 6-5. 68. 6-8. 1. Tallet 1. 78. 7-8. 60. 6-0. 57. 5-7. 29. 2-9.

0: Ja da, det ble en tredeling faktisk på Einradon på spill 4. Didrik Fjæreide hadde vært på Bønnbrys I Grimstad, Linda Ristall Johansen sitter på Vakshus I Froland og også kjøpte bongen der, og Tone Kvinge hadde kjøpt bongen sin på Måvik Kiosk på Bergemoen. Dere tre må dele på 400, og da måtte jeg fram med kulerammen min og fant ut at det ble det 200 på hver. Jeg digger den kulerammen min, altså den så snill. Vi fortsetter på spill 4 dere, og da skal vi ha toraderen verdi 600 kroner. Siste neste tall, det var tallet 90.
1: 13, 1, 3. Trettini, tre, ni. Trettitre, tre, tre. Femtiåtte. 5, 8. 77, 7, 7. 19, 1, 9. 12, 1, 2. 10, 1, 0.

85 85. Atten, ein, åtte. Tjue, to, null.

Det var en godkjent torad og det, og Birger Nese hadde vært på ekstra på Nedenes og kjøpt seg bingobong og ta altså med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Då sitter vi igjen med kun tre raderen på siste spill der, og nå det jo sånn at kveldens lykketall, det har ikke gått, det nummer 51. Får du bingo på 51 nå, så får du 100 000 kroner pluss 5 000 kroner som gevinsten på tre raderen i siste spill. 105 000 kroner på tallet 51 altså, sikter inn på den dere. Og så det jo sånn at den første som ringer inn nå med godkjent trerader får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk knakende på et meget bra lykketall, så kanskje vi smeller til neste onsdag med en stor gevinst. Ok dere, la oss komme i gang med tre raderen, verdi 5 000 kroner, og siste leste tall, det var tallet 11. 84 8 4 8 tallet 8

30. 3-0. Seks-de-to. Trettiseks. 3-6. 83. 8-3. 59. 5-9. 21. 2-1.

48 4 8. Sju, seks.

Ja, der stilna telefonen av, og vi har en vinner av treraderen. Bente Bekk, du hadde kjøpt bongen din på det store internettet, og jeg tror ikke du treier på det, for du tar med deg treraderen og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og så var det jo Bente som får lov til å bestemme lykketallet til onsdag igjen, og hun var ganske så klar på at til onsdag skal lykketallet være 2. Tallet 2. Det høres ut som et kanonbra lykketall, dere. Til alle dere som har vunnet i kveld, hør godt etter nå. Nå tar dere opp mobilen deres, ta bilde av bongen sånn at jeg kan se kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene inn på. Den meldingen skal du sende nå med en gang til bingo-telefonen, altså nummeret du ringte når du fikk bingo. Gjør det nå med en gang, det sitter folk klare der, og jo fortere du gjør det, jo fortere får de punchet penger til din konto, så det bare hiver seg rundt. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger, bli med og spill til onsdag igjen, og kjøp gjerne en ekstra bong eller to, det kan jo alltid lønne seg. Vi frister selvfølgelig med 15 000 i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten, ja da, og 100 000 kroner i den store lykkepotten til onsdag igjen. Nå skal vi ha noe tatt, og det betyr at dere må finne fram penn og papir og gjøre dere klar, for det at vi skal nemlig ha 2 rebuser og trekke 6 vinnere på øyeblikket. Så ta og finn fram penn og papir, og så vi plutselig tilbake med rebus.

Ja, da vi klare til å ta fatt på rebus, dere. Og det jo sånn at vi skal ha ut to rebuser, og der trekker vi seks vinnere som da går til trekning av gavekort på 3000 kroner. Og de skal foregå på Bønner og Bacon Country Show, som går av stabelen i august. Det jo ikke så forferdelig lenge til det. Det nemlig 7. august. 7. august skal vi trekke gavekortet. Og da gjelder det å komme seg på lista da. Der har flere sjanser på etter bingoen fram igjennom, og så har vi selvfølgelig Bønner og Bacon Country Show. Der skal vi ha en haug med oppgaver som der kan komme på samme trekningsliste. Vinner du gavekortet på 3000, så kan du selv bestemme hvor du vil ha det hen, om du vil ha det på Rema 1000 i Troms, eller på Vinmonopolet i Oslo, eller i Grimstad. Det bare bruk fantasien, du. Fortell oss hvor du vil ha et gavekort på 3000, så skal du jagge med for det. Oppgave nummer 1. Aktuelt i hele sommer, og da det litt sånn utgangspunkt i Sørlandet, da, men dette gjelder for så vidt i hele landet, vil jeg tro. Fremkomstmiddel pluss jentenavn. Fremkomstmiddel pluss jentenavn. Det oppgave nummer 1. Aktuelt i hele sommer, og kanskje spesielt langs Sørlandskysten, påstår jeg. Det finnes bare en måte å svare på, en eneste måte, og den kommer her. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, og navnet ditt, og send det til 2401. 2401 nummeret du skal bruke. Altså radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Fremkomstmiddel pluss jentenavn oppgave nummer 1. Vi fortsetter på musikk til dere, og skal finne fram noe god musikk. Jeg hadde just en hel haug med musikk til dere, men så plutselig forsvant hele lista mi. Men der er den.

Vi skal gjenta rebusen til dere for siste gang, så nå må dere hive dere på, for en ny oppgave kommer etter neste plade. Fremkomstmiddel pluss jentenavn, veldig aktuelt I hele sommer, spesielt langs Sørlandskysten, påstår jeg. Du tar opp, ikke radioen, men mobilen din, og så skriver du radio. Svaret ditt og navnet ditt og sender til 2401. Ny rebus altså etter neste plade, og nå skal vi over til noe som hyperaktuelt, I hvert fall på Sørlandet, eller nesten over hele landet egentlig, nemlig skyfri himmel, for det hadde vært I hele sommeren nesten.

Skyfri himmel sang Bjørn Eidsvåg for dere. Vi skal over til oppgave nummer to I kveld, og dere har nøyaktig to sanger på dere, så her må dere hive dere på, men den litt lang og vanskelig, så vi får se om dere klarer å finne ut av noe som veldig aktuelt. Igjen prøver jeg på langs Sørlandskysten. Det sikkert flere andre plasser, men også det langs Sørlandskysten I hvert fall. Det står myndighet minus T for Tore pluss salve minus T for Tore pluss dorge. Altså myndighet minus T for Tore pluss salve minus T for Tore pluss dorge. Aktuelt langs Sørlandskysten nå. Og du tar opp mobilen din, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. 2401. Men dere har bare to sanger på dere, så dere må raske på. Mens dere gjør det, så skal vi... Skal vi se, hvor ble den av da? Over til enda en solskinnsdag, nemlig med postgirobygget denne da, gangen.

Da gjentar jeg rebusen for aller siste gang, så her kommer han. Det står altså myndighet minus T for Tore pluss salve minus T for Tore pluss dorge. Aktuelt, spesielt langs Sørlandskysten, akkurat nå faktisk. Hiv dere på mobilen deres, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. Men dere har et og et halvt minutt på dere, så det jo ikke så mye da, for vi trekker under neste plate. Jeg skal vente ett minutt, og så begynner jeg å trekke, så hiv dere på nå. Vi fortsetter med litt mer musikk her.

Ja, det finns mange av de kongene på campingplassen, for å si det sånn, og litt artig å følge med på. Men skal ikke dra den lenger. Vi har jo allerede trukket her nå, så nå har vi 6 vinnere, men vi kan ta svaret aller først da. Oppgave nummer 1, båtliv, var vi på jakt etter der, og oppgave nummer 2, makrellfiske. Og der makrellen kommet, den her på Sørlandet, der det bare ut å fiske. Mange som kunne dette, og vi har trekt 6 stykker altså. Dere 6 som hører navnet deres nå med i trekningen om gavkort på 3000 kroner fredag 7. august. Klokka midnatt. Ja, da trekker vi. Men kontrashowet starter allerede klokka 21.00, så heng med fra 21.00 fredag 7. Vinnerne, jo da, her de. Heidi Thorsnes, Pauline Vik Knudsen, Kalani Davidsen, Magnil Bensen, Måsene i Bergen, William Vårland Enger. Altså, Heidi Thorsnes, Pauline Vik Knudsen, Kalani Davidsen, Magnil Bensen, Måsene i Bergen og William Vårland Enger. Dere 6 fikk hver deres lodd og er med i trekningen. Og dere kan få flere lodd hvis dere løser flere oppgaver etter bingoen til onsdag igjen, for eksempel. Mitt navn Tore Haaland, det var det jeg hadde i dag. Bortsett fra mer musikk selvfølgelig, så er du glad i god sommermusikk, så skal du ikke skru av radioen, du skal bare sitte helt rolig i båten og nyde, for her kommer musikken mens undertegnet går og legger seg. Bye bye!

Det er onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår. Ja!

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

da vi i gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende kvisser underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss. Det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har. Check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gangs skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjente folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag I dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers så det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverket å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var I 1789.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.
0: Vi altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt 3 ledetråder, nemlig å fasiten først mot slutten av timen. Første ledetråd. Som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmen han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer 2. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norgesmesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: Det er sommer, og det er festivaltid, det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre. Nå,

Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Er meget animert på en melding som har sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden, allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetrådene her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi er ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se.

ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

0: Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på 9, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradion!
0: I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen i dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen i dag. Og hele tiden når du har nesen ned i en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag i dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe i den retning. Det i alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen i dag. 22 delt på 7. Slå det inn i en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen av så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelt en finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet, da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag, og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og Foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score ved hjelp av å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord, det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som er like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli, og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: er vi i gang med dagens kaffepause. Er du klar? Godt.
1: Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da.
0: Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gangs skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det er ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjente folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverket å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1780.

Vi altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig å fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norgesmesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig, ble bare 50 år gammel.

har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: Det er sommer, og det er festivaltid. Det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival og billettsalget, det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlandsradion.
0: Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Er meget animert på en melding som sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svaret.

Da det quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film?

0: Det hagler inn med gode svar. Mange av dem nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn, nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på 9, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen!
0: I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen i dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen i dag. Og hele tiden når du har nesen ned i en bok eller et blad eller til og med mobilen, så bruker du jo hjernen, og det verdens hjernedag i dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe i den retning. Det i alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen i dag. 22 delt på 7. Slå det inn i en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen av så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar I dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 I serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn I roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet, da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag, og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det I New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

Och det var det för dagens runde kaffepause. Jag syns då det gick grejt. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: Da er vi i gang med dagens kaffepause. Er du klar? Godt.
1: Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da.
0: Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de